0: Там. Він бом ще божалости.
1: Їжок сам і на водіце, да убраним все лисице. З ними туди хрушки пікам, сі на хребет їх натикам. І поднесем до берлюга, да за зимо бо за луга.
0: Здраво, їжик.
2: О, йо, гдо є спідкака звірина?
0: Дай, но дай, си пари страхопитн. О, я сам медведик.
2: Сервис, тако сам бил затоплен у своє лачне мислі, да ти ще опазил нісам. Ще добро, да ніси лисица.
0: Хо-хо-хо, могоче би се ми у лисичій кожі боле годило.
2: Али се ти здай годи слабо? О, поглей, па си рез видети некам потрт. Яка є с табо?
0: Нич не з мано, то є.
2: Не разумим. Си лачен?
0: Не.
2: Те кдо преганя?
0: Не.
2: Кай па є сплох на робе?
0: Довгочасим се.
2: Ти се довгочасиш. То ні могоче. Кадарколи сам прийшов тот, мимо си бил видно затоплен у ігро.
0: Жирес, ампак то є здай минило. Тісте ігри мене занімаю веч. Нових се па не спомним.
2: Се би ти помагав, ампак таку сам лачен, да би морав найприй кай поїсти.
0: Потім па пойди.
2: У реду. Па другіч. Кай па чи се ми придружиш, а? Хитим намреч рано по тисто хрушко об гоздарски поти. Ін колікор вим, се туди медведє не браните сладких садежов.
0: Рисне. Ампак нісам лачен і не да се ми іти з табо.
2: Чи бо ж саму тако ле седив, бо ще боль несречен. Усай поскусі, сай ні далеч. Ще змирай лахо прийдеш назай, і си ще напрей несречен.
0: Йо... Прав имаш. Пойди ва.

spreken bot zijn. Я єст у живленню ужив достисом срече. Здей усім се задєвам, син у часих мі рече. Малоче, здей ямастеже цірка 100 літ.